0: as can be. Summer days drifting away. La la la da da da da da da da da da da da da da.
1: Daar vat hy nou pragtig en lekker. Daar sy, hier is UB40, Kingston Town.